ساختیم. تاسو اکی وخت کنه چې وایو چې ترکټ مرکه چیرینه کوم پیرو سیو چې خاسته کوناس واکی سی کو ساتوقین خو کما ته په قسنیه په هنګ اکی اونښت ایاوی هلو کما ته چې ځخ سبخه وهنه و پرو خاصه کی نه پتنیه.